0: 또또 아두두가 포토워시나 에톰기 자이나 팡라바 히로시마기 마이통니 아 히로시마기 에톰 봉기 파우제세 맘 아마만 텔레비 유버스
1: 이마
0: 아마만
1: 굶라바
0: 텔레 맘
1: 이마 굶라바 싱 나자이 코이나 사자버지기 와이누세 아마만 텔레비오 와이누 파랭 아시 마슬레비코 세
2: 시기
1: 와이누 쿠딩마키 마사나마다 산티 아두가 마사마나 누시나바네
2: 오 와이노기 마말 디케 야노
1: 이파 굶라바 나하키 미누시나 와이누기 마말네
2: 오
1: 아이코이나 사자가다우리바 사다코기 미탐나
2: 사다코
1: 타와이 판가니
2: 사다코 하이부부가 나노
1: 히로시마기 에톰봄기 마샬랑크비 아이코기 자나비네 마학
2: 오
1: 이기
2: 나코이기 마말
1: 캔서나 마사기 제히 타라니 토이다 타이벙판 타도크레
2: 오 샤구나타 나우라비에마쇼 레디에이션기 마샬랑크바 ngasi megi tang manga ing lisinga maga chama pan yang khai nipal hiroshima lan gi kubam masida etom bom gi mai sada punsi pikham nakrabi sada ko gi mitam hangduk pagi thoram masida lengbi rakli bapum namak pu taram no okshari
1: nungshi bi hiroshima naha ki leimai sida ai khoi gi chanera bi sada ko gi mitam na ngak tawai nu lising gi pareng siraga ngasidagi khongphom chetna lepla sanu aduga matam chuppada mioi bamarakta nungshi chanana laimina bagi paujel pira sanu
3: ipagi sada ko ngasidi ichagi mitam na mahang lepla re he nungshi rabi hiroshima naha kilaima isida ing kumjal singa maga chama pan ri phumanga age agastha gi taruk ni chanbe namitta nongpo koro hanbegi ayuk ki tangang tangang mamai thongbu etomgi sukna mamlaba mai sa mai khuna nongdol pak na khan kiba hiroshima gi ki tujung laba na mitto maliam gi mapam mamada abu khan na lagta bo oira sanu abu khan na lagta bo oira sanu
1: imagi sada ko mi oili sing li sing na mit na kupada lan gi chaina chai theng mon khang na kiba तनौरवि इसा सदा कोगी सिंगली नौरी द कैंसर गी मरु हुलन किबा लान लान हाय बवाई दो मी होई ब मरकता अमुक हन्न तहन बिरनो अमुक हन्न तहन बिरनो
4: मा अमुक न तब थबियो से
1: कियो
4: मा
1: नसी इसा सदा कोगी मितम हांगदोक पनुमिसिदा इचागी nokmi nokni ba mai thong do ima gi mang de lep le re ni be ma
4: ima
5: baba ima e hale
3: hai icha sada ko hale edna
5: hale baba
3: ai namana ba singa miyajima itat ko ro bidi nungai bra kari kari urai hai hai
5: yam nungai bo yam na sure baba
3: adu nang nu urak pusing du ta si dinak hai ro
5: hoi
6: moi pa
3: kari nu
6: ta ngai bi khoda sada ko ibe mala o sa han na sa tho ko o
5: ai di cha kam ta sa ning re cha ro ima
3: hai kai nu wa ni ro wa ni ya
6: ima na ne phong phong sa ba sak sem du na le ra ba ni
5: ima ozana sa po yam na pizer e होरे लामा कांदो इन जागे बा
3: होय होय होय इचाना पाम बदु तोरो मामा सिने गिरी गिरी पंग तक तई
5: बाबा
3: कैनो
5: संबाना बस समुद्र गी सिंह ने कोशिली बा मियाजी माई थचे पाचा खाबो जानी ओ मखम दोगी लाई संग मान दो मचू मचू गे को लाई को लाई खुरम बलाक प मियाम परेंग परे अस फजा दबा मार त याव देबो
6: इसा दिने कभी ओय बगे याम पक्से खरनी दा
5: अदुदीमा agi ki mono phajaba malai biyo madu chelaga miyaji magi phajaba se sai thage ba
6: leike
3: sagi ko sagi ki mono le le le
5: phagi ta bani da
3: ha
5: pa bana mi gi sam koi kak laga wana talak pa paisa na agi ki mono lai ba hauna de
3: hai hai hai masi
5: hauji pu anga ngai na ki mono chela kai dok doi no adu ga ne ngahan ma khai ma khoi nai bu miyaji ma da muk ta pu bi da ba chima diam chau ni
3: ai adu gi din nang chau nu साउनु को इपावा हेगे लेबाक्सिगे आइना लानगे मतमदा सिनफमगी अदु अदागे करिनते थिदिन नुपाइबे जातु खुदिमग लोइन लान जागुदबुनी अंगम अंगम थौदांग लगुदबुनी हेबे चटनेबी